0: Angel FM asura bo fo fo
1: so ni pedi dina wa me a e no den ka tle makodo do do mu atwe akwasi me nka obodjo mama fo fi ni o
2: ni wa ya mama e wa ni wa ya do so na mi to me ka onya mi nti makuma shema wa nyu tuo na wa ni me ka ni se asidan count

Kuko nti kwabena ne ntimi mu adwuma wo mpam. Kuko ebetume frɛ wani pa. Kuko ya de nyale papa kura. Kuko betume masabe obema wu.